sasampunipun lelakon gelang kalung laras lendro patet songo, dalu menika kitukiran badhe ngaturaken ungling lelakon kataman asmoro. Sugeng dalu so sugeng midhangetaken.